I am ba bibi sibio ho en wo sra bi baucho bi kama bi hu amba fo bibi e wo fi ho ana pe en wo sra fo fo she wo so hey bibi so so hey.

ti aja ye janya minu na waye aya do mi di anya nyankopa wati ase na watu mi ye ya akaya wudada.

0: me jiri se u tie obenji wo
1: hey
0: amba wo wa yeji
1: hey everybody benji
0: everybody benji wo amba wo wa di adanse ye wo china onu kafu amanie adosu le so ba disi wo beju afi ni nyina wan ka se wo beju afi bibu asini nyina obeji wo wo ya bia no wasam nam no ka sesi e ama wa ye ye a wo chwe ni asesa ba bra ba wo nemu no e ba dise me kan jo so obeji wo ama wo wo ti ja wo china wa yo tri di di e wa ma ni e na su obeji wo no kafu amanie doso lasu yesu.